Ina tuaso ebio asre diama akwantu ahodoa ina nuanom bi ebetuo omo eba kro omo eba abasue wonso a omo nam kwanso ba yesre urade se onso mu mfo obia meka ye ho madia wahyehye ne dia osusu ne tim peso obeye enne no urade mo anoma entimemram adehye moma ye mo mpa ye